0: 98.5 2 Triple O FM.2026ဩဂုတ်လ7ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတန်းကိုစီးရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင်နေတိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေတိုင်ခွင့်ကိုခံဆောင်ထားသူအက်ဒရီအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင www.census.abs.gov.au/burmese-trainwayangjishunaimare Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2 Triple O Station Sponsor

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောတကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါသို့မှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူရန်ကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်လာမယ့်တရဘက်အတွင်း online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက်ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူကwww.census.abs.gov.au/burmistrian ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည
2: ် 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2
2: Triple O
0: FM
2: 2016 တကောင်စီရင်ကိုဒီယိုဂိုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ Australia နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကူညီပေးမှာပါသို့မှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်2016 August 17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာ Australia နိုင်ငံအတွင်းလူတိုင်းကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်Australia နိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်း online ပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီး online မှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်ဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/Burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
0: 2 Triple O Station Sponsor

0: 98.5 2 triple O FM. ၂၀၂၆ဩဂုတ်လ၁၁ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူတန်းကိုစီးရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြင်နေတိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေတိုင်ခွင့်ခံဆောင်ထားသူအက်ဒရီအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်တရက်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအင်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံတွေရရှိနိုင် www.census.abs.gov.au/burmese train wayang chi shu nai ma re australian bureau of statistics canberra ma khwin pyu chat phet thop pyan di
1: 2000 station sponsor